0: jeringnya semua fokus. Ayah, nawan anu kena dijalankan dinner ya. Please sit down behind. Ha? Antri.
1: Antri di belakang.
0: Behind.

0: Oi ieu Pandawa euy. Ah? Ngimpi dewe kucing.
1: Ngimpi naon? Akang jo ngimpi.
0: Hah?
1: Ngimpi naon?
0: Ngimpi maehan injuing.
1: Ah. Bener teh mah teh bener.
0: Palang siang deuleuy.
1: Boro-boro maehan injuing karek ku sorana ge.
0: Rada melang deuleuy itu ah dunungan deuleuy ditangtang ke belah kidul.
1: Atuh damping
0: kan. Wah, dewe kudu muter jalan ka deui.

0: c'est quoi? Gua tega licik kapan dina Bratayuda mah kudu saurang-saurang. Ari licik gua
1: modar sia.

Sang Garuda. Ege, nyata nuju di kampung Wakul Buaya Malam. Belesat, maksud melaan ingkang rayi.